تاثیر قطعاً داره بر کسالات. اتالارم نه جولن جول دو بر کسالش که سالشتن دادم. اون جاشم هم باشد بر کسالش که کسیب اتام بر کسالگانیه چی پیروی کنیم.

0: تما گوشتیم سرالا دوخت کوپیک.
1: چوش تو اتام گندر. ساله لیکی.
2: یانگ یین 为的是驯化它为鹰主人捕猎。 而驯鹰必须要给鹰戴眼罩。为了给新鹰做眼罩，莫尔。